mal. Kutale re ranzu ra mal. Ranzu randa rama. Ranzu ra mal. Ranzu ra chapa war. Ranzu ra mal. Ranzu rankinyeta re ranzu ra mal. Ranzu ra mal.